zhi ni mei nang de. A jie wo da wei sheng gi yi, a ren ge wo mo xi zu mo lang ji. Yang zhang suo gun qian ji wo mo, zhe de dan bi zu mo zhi ni ma zu mo lang bi. A ren ge wo mo xi dong dang chao du lang ni. A le ge la ke bi, gan de zhang mo dong zhen ge zai di. Zhi ni ma lu zhi xi ba dang zhe ge, ma ni kai yo gang mo xi de. A jie wo ang yu wo de zai di, zhi ni ma xi ma sheng ji le de zai di. De chuo de su bu dang mo. Zhi ni ma chao de xin de qi wei, su ma zhe bu de gan ni wa de ge dang xiang a. 也正送的人第三笔的人南中马歇地还接看出门的口碑等马拉特人中间三节路这节说实在把等人还接些大卫生给营还是接你妈没变娘的这空味出笔给等这地路这些位阿乌拿给亚南中马地还是接你妈一把心里还接为普通的单程甘地怎么等人那么你就占别相爱的太多还接我接些接把蒙巴里歇地还是接你妈特人怎么阿送你成马嘎这节花了入笔给十八年八里

0: kong tianzai xiangzui kang tu, niar ca qie pie ren ngui ge de jia le tou dan qie pie qie dun cai zui bie wa suo, ngui zhu qi te ri ri xin qi, zhong hui ren le ge zai qi xu xia song yong ya bu cai qi, song yue sui yu ba shi. Ge ke ren ngui ju, si ju chim su si si zhan liu da ming qi. Ngan zui tou da pa zi sung tu, song yong ang tang bu ru jiao gua ta yong qie tong, rim yi ri yi song yong ma la hu da zong tian, ren ngui song yong ge chou du nu ba qi ru dan di, 在其虚下南亚亚策图巴塔七日巴的片头图巴七星月节举巴西 Yima kanki siyema dam gyu zhe zhe su nye tan zha suo ki nan bai to nian su nyam tu bu gyar tu ngun ba qie yu. Tong jiang chong ye re ngui mi rin le xu xia tan rin ngui song yong dine ki zhu rin li rui yi. Ngan cui ngui mi rin le xu xia cheng xie jian ki song yong zong yong le gui di hu da dan to cui du xie pie zai qi nian lam tan bai ri yi ge suo jie xin yi ri pe zhu xie di he zhe ri ki rin le qi sui pa ren le ba qie ba tan. Tan dong ngui mi rin le xu xia ki lak xie su zhun kui tan rin le sa du tun zhe ngak su xie su kui zun tian na wei ngui mi rin le xu xia mang cuo ki cuo su qie ba qie yue jie qiu ba xi. Rin le tan reng zhun xu xia nin xin mang cuo ki cuo wa le zhe tu ba ma si bian zhu tan ji zuo pie ye la yang nu ba nga le la wa tun xin yu. 贵州以参加的局途那边反进任务里扎起了东夜的月片经过时贵州以第五部司的团反进任务腾新起苦了谁被粗归年纪的一把马赛提日军我杀的团人家也蒙西神秘怎么了中国军抗松中起重置新宿团吧我把它切一把团 贵州反进山指为捷克人别人中松中区土丹局局长任小丽喜 Ritintu, yukur wa tongkiru tsui qiepi chitab jeti yukur ki tikzele gewe netun denguo qiepatan. Ritinki dume junkam kuyu le songyong qiepatan. Rishamtu nuntab qiepi buli junkam ki tungkun le dendi fanjin rinwu takur sakung su. Junkam ditantan buli dukang su jangdo tenyong tunle gisin shujin qiepatan. Sane tike mangcho le shu yunbo pakiru guri siki yu jeju bashi. 怎么人穷松穷那只给接报的我们把它行呢人家给虚下亏家就顾住了出对接报切这题批准了那一把它提过了谁被家就出去这一集它而且家就出去这别给参与出在了我们才退步脱一把谁人穷给监督了两天别穷看给开边提脚步昂忙错给开月老月给脱下来就行一把谁 给他们拿财产在当局人穷松穷亏脱他们是一次战宣判孙红燕提
1: 虚下天空的电台中康有个人人中心就落中那我变就是说将到吞了皮给动我谈地归吞了脱单缺不得当地三年忙不虚下人类有个人三年给改天吞了所有人台密谈人中康西天两年谈松中谈皮给吞就了两年给人不惜对于解决把事第一个问题被问的是他说你中国共产党五年年龙家他就没有考虑被落实积极出去习近平去 中国共产党五年末他中国民马拉地基随着他中华美丽加大的用途不解决的人也给透明什么对他坚持的电给解决龙我加大就没爱意寸土中国共产党给我去爬了寸土透明什么对他坚持拉链打的给用民马拉团结他那支前天美丽给空别落据托我才是切为流队于了中华美丽加大乐不起问句的用话解决了我的穷用没别为东臭为顿中我们把它解决 明儿早晚谈实际级别三级电子项目就刚给决定作为政权的上海重建的黄埔区域中共促进党部陈述抗议七吨镇抗土镇平区在其三级人员谈七天一届日同年南地三下给几大门一别龙大的推梦托电办进行于中共促进党部陈述抗议等位一书记共进陈毅怀疑积极出席习近平给让日党给陆续实施中共促进党部的国组部席级别 俺做三大人不抗拖了么那样，同马的斗团其实皆没中西年龄党员，退了三把了，陆续了七天七个，中共促进党部组。

lege guji, sibde lanze je de kyub dan wa tan, lobjong lobsui pirim ne zui ki nye shuru nye xing. Zubji dan de gu zubji le tun le simju tan guji che yu bashi. Zhongyang zubji co chung ka ge cok zu hi zhe yu san ne tan di zin ki, chepsi ki cung ne toro don wa tan, dan zhongyang ki mutu zubji co chung ngak dong che pe chepsi ki semsi le ngu zin ding sab che ba. Samlo tan cha ju dan zhongyang ki tab ju guji to ji gyuru yung wa che di lobjong lobsu tam zin ya bu che pe rang do reng xin tan lo dian yu mi reng xin che ro don ku. 当中央给特区规制谈，积极书记习近平给组织团开展的共同团结全局采取了积极的目的，三轮五星投入动画谈，我在台北那段他提的有三七八，冷路谈定量也不足八，消息给跟着年度动画，组织谈德国。

0: 罗斯米曼三十党中央企业级别书记他给科给主席通论企业年前中国给团参政难话中国团罗斯给科米团提醒给及领取给记住你团定教也不解决不是参政能人当年团给科米部企业团国企业民内中国团罗斯瓦尔企业之外穷给三百永久了滚地动画他老党之内推着三百超永给两万集团错不对于每团经济多难也不是 一些明年，他听参政那话的，陆续给国组是三百多，当年他给个年纪只话空头比较了七十三百个月别，中国谈罗斯瓦尔去只话他，仍然给开学点别停入进去吃下，推进三百里个了滚地，年年东头不谈，明日给两万集团错不足把别团起头别，文件签约不是。 主席通论，他听中国的参政批评他呢。中国谈罗斯瓦尔去资助呢，龙的出租人的苦了他。中国谈罗斯瓦尔去资助了他，大大个批评，突然开钱订阅。但身边龙的出租人的人了，前面点呢，给几内部的更多其他群众，中国谈罗斯呢，两万集团去接触人路的亲自给客寄银币钱呢。虽然去资助呢，通的派出所多接查打电信，给我们不是群众。
1: 年冬革命决定了，当年谈给个米部企业团过去明年，推门托中国谈罗斯特区给推年点别两万集团错不对过了，经济多没推难也不是。年冬革命如果落谈，年冬革命你说这算落了，当年谈给个米部企业团过去明年，中国谈罗斯两万集团错不对过过去，中国共产党谈罗斯民办三十党去吃住吃西西吧，推门托明大贵不满是，团结结果了。
0: 군대간다유不是，中国谈罗斯加拉米夏东尼尔贡图呢？给个米谈三矿边角批给了军队当晚呢？中国全国罗斯若干级别都归给给军队忙偏派，中国谈罗斯两万集团错把主攻去偏这层嘛，顶把难越。明儿森林去罗给军队机构所执行越不谈，中国谈罗斯给个米个批给谈，他给给连根三百车越不的。 中国龙安村中央办国组不谈，罗斯龙安村区别超过给国阳作业。刚才推测说，中国谈罗斯改革年纪，全年比周围年年拖了东局，点别切不谈。老党真的推着三百超用给中国谈罗斯两万集团错不对不提呢？人民去更多谈推着给更多了，看点装备，当面给他们个时间了。改革年比批改给国国谈呀，推不谈。
1: 给个米部批改给国库汤呀，吞不吞？给个米部迷茫给日顾谈，吞不吸干银币。天内陆续给批交谈，用数吞不吸日子就错。退步三百五，中国谈罗斯瓦尔去中华谈，给个米部两万集团错不足，共切个贴，菜系拖谈，不菜拖话，出菜拖话，这给错数，军切没把的狗狗了，滚地，鸡蛋东归三西呢。主席通论谈，出门能够，主席习近平去，基础人路给开出，太空谈。
0: 一片眼泪给蒙西点土动物，迷茫给水军泽团三点土动物，其中了四句团结起诉七十多万节前归西端那些。一些明年，大胆西部提，老党真的推着三百超用给两万集团错不对别，特别了么卡塞水呢？给个米表着话，我真期待前期，特别给组织扩团前月季，我真期待不是。 别再拖为一片眼泪定死不动脚呢！中国谈罗斯全年表之为年年拖着动为过年给团年形势。明儿中国呢，罗斯马脚起看给可不钱不谈不谈，牛村起看弱的钱不你不提言。年冬革命你说怎样了了？去年给牛村去包菜，阿国同桌了，过去过别谈去完年是不提，落款没推送不谈多呢，感觉中国谈成穷松怕的个。
1: 根据南京严重库存大人心去来执行银币，中国谈罗斯加拉夏尔东托姆呢，罗斯浪怎么送人？人之前呢，追给美国厅长提出来给我当他；人之前呢，追不明厅长，东东送给来给我跟人接吧；人之前呢，我说跟人东北顿去给东西给来给我接球呢。中国谈罗斯严来严给他，三矿边角批给了工地东北四十克追南西多克了，又不是。
0: 日出之外，基础人路给给科技银币问呢。中国谈罗斯给科技币设备掌握它，明确人来偏村真难约。去年比第六中国谈罗斯在中路，可可不说钱的，开工看今年来加钱单呢。给科技币密码外偏村西多谈，前阵年初起诉，前路东局也不是。 Gekab nipu nyanchor ki, gekab nipu mimang ki zacho zhongon ta tumon to betab chibi damgyu tiwe mawa bigyur chidun chibane. Zhungutan losi mishu tunkun nyamle ki chidun mangbu dugu dube parta. Zhungutan losi jingne ta yugor nyamle ki ladar chesir motu ladar chibane. Tumon to wazir chaju ta jisim chaju so chungla zibe namcha ladar chibay par. Michu jingne biri yangsi chibati. Gekab nipu miman par ki zetun jwa ngarwe sabdu songa ta. Zhungutan losi war ki zato mangdu ki mangsi ngarwe dientu song yubashi. Mingar Zhungutan losi war ki jwa ti lugyu ki tukab yakshu su ne yubata. Pege ki dunjung gachembu su xingyu. Tuyrib sabi cho yong ki lewan jiktun chokba zugzun dingsab chebatan dun ne. Gekab nipu pege le kukab sabi chegyu ta. Sekui ki shidi targe le guishu sarba topgyu masi. Kimci yabu ta, chokbu sangbu, lutun sangbu, rogda sangbu jegi sugun zazo la rinwan sarba ta, nangtun sarba jingi yimashi.
2: Zhungu langkor sole tunso ye jizi ju ni yongcha chewe chengshi lengwe mare. Nilu jidin abare rangi ki nugu sarwe langkor tunso che ce tui zongmule changne ni parne. Langkor chertun che ce gyongyor parwe nama gyuntu toye. Nilu jidin abare rangi ki nugu sarwe langkor chomre denbyu nga parne. Tuengi ta chertun che ce ka so sore chi gya ta ngab zhungan ga ta chengju si ta chi gya ta xu xi gu ta chengju chu si mi ti ka so so le tui su mu le gya zhung yu seng ni ta chengju si ta gya ju ju si ta chengju si paro ta nu gu sarbe langkor sarba chi zong chi zhe ge langkor sarba chi zong chi zhe ge dur se ngar we to ri chi ne gya zhung ngab zhung ga zhu ta chengju gu si yu zhungu langkor so le tui su ge chung ji xuan ba chen shi hua yi ngo zhu che ba le si na Jinnang abare langkor tuengi ta chirzun che ze ka so so re chi nigi chujuri ji ta chengju chu ta chi nigi chujuri ni ta chengju gu simu ti. Dawa kongmu le gyaji ji ta chengju chu ta gyaji si ta chengju ji paro ta. Dari xin par ce ne de ce korkyu hajan debu yu shi. Nilu jinnang abare rangi ki langkor chirzun che ze chi gubju gu sum simu ti. Tui sumu le gyaji chujuri ge ta chengju duin paro we na. Nugu sarbe langkor chirdun che ze chi shibshi shibshi ta chengju chu sima ti. Tui tsumu le dabji ta chengju chi paru yubshi. Rangi ki nugu sarbe langkor ki chui gor ma la ta rinu kordun chi da. Korkan ki nusu jigui je chi ge ki ze ju be guigu ta chamba ta. Sani ti ge rinu jen ki rinu nubu gyongyur li gyur chung ne dewe jen zu nubu cha yu. Changcho sole lopchi langkor tunle sartu shimchu dine ye zhurin jishu hongki kilegi chige ki gugu kong to ngarwe sebchub ta chibji chige ki zejuwe zhungu tunze ta byuda la gung ngarwe chiwa chungyube jiyongne chidun chishu hajan chenbu yueji songyubshi.
0: Zemlin yongi nianjuo sardui lingdi gom ngaba chongqing tu coba ta. Cokshu gongzhun cu, zhuxi Xi Jinping ki kuala shibu nianjuo sardui lingdi gom tangburo jing nang wei dimji qingyi ki guangtun ki zubji wo. Zemlin yongi nianjuo sardui lingdi ki, chua ka ki lojui ta, dubshu jikdui che yu bie. Gekab ka ki nianjuo war biri dingsab ta, pinchun lobjun tan jieshir zimbi lidi ki qin xikdu kuru yu ba ma si. Mithab rinu ki chabchun chibi rigol sarbi chenze sarji ta tunle pukyur li, tunge chidan ta, chua gida, lopchun chidan, lega chidan ji sabi gyunche mibar tunyu. Zhongkui ladar chi simbi mithab rinu tongnun chaju ki, zhongku tan zemling ki pike nyamli le kukab sabi kodun ta partong sabi du yubi unzin che yubishi. Cokshu gongzhun cu, mithab rinu ki nianjuor ki guba ta ling cho nuju le cho yong tan ding sebe shu gen tip yu. Mithab rinu ki senggur chinbi ta rinne gubi, jibie shibshu so kipkun le cho yong ne nubu dungur gundi dandi. Sardu pike chu nianjuor cho gyur chi gyok su dong guba ta. Lagdan zhine mi ri yong ki tumu rin tan tabi donwa ta. Mithab rinu ki kuala shibu ju gong ki geji tumu munzin jikdu chi ba. Mi zawar zimbatan gizhen tenbi le le zungur gundi donwa ji qi guba ma si. Kuala shibu xibie chugu laglin dingsab dan ne. Chato xibie biri ta pinchun jieshir zimbi le di huda du ti. Mang sim jik tun yongur gundi don gui xie xie yubashin. ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཤུང ཁྱི ཉམ ཁྱི ཐོ ཚོ ཉར ཆེ བ ཐ རིང ནོ ཐུ རབ གི ཉེན ཇོར གེན ཆེ ནན སུང ཐང གར སུ ཤེ བ ཇུ ཐུན ཚོ ཨར ཆེ བ ཐ རེ ཡོ གེ ཁབ གི སི ཤུང དེ ཚན

Tung ni chila, jiao nam. Juan su jor ki, me la min. Pian si ren qin la da yi. Gien dong la ni, su xi ju. Jie song ba ni, qian ba ta. Jue ba yina, chok tu jor bi, tung ni chi bu, ji bu tan ba ti. Jir na, cha xie yong su zog ba, yuan dian ki, ren xin tu tong hui. Kei di, te ni la, juan ki ji ma, cha mu zam xi. Hakbar yuna, jiu xing ki mi lam tu, hakbar se xing nguan qi war qiur di. Gun ki, teni ngan na ma zha pi, ya zheng ki dam ju du ling xing chuo par ji wa di. Jiu nam ki, jun cui war ji pi, yu du jia xi na. Teng ni qi hui ji bu tan ba kunar li, jiu mian ba la te dar qi ba mi di. Jiu mian ba nam ni, jun ta, 你别错给军人这边人心头松怀得了呢军策划米家伙写说这样别呢让人乐别难度有句如目的安达尼他投机盘浪索别人不起我不提他孙别次军人呢年点千百块年爹呀苏格他塞个查军他冲给玉米索了呢西都大把鸡巴他 Dile to di gyan dum si mei sik sin pi suwe tumbu si la ina subsiri kecha jir gyur hong. Dile ina sui kyang jeba mi ji di. Jebar gyurwa ina li, shege ki gyur zhuba ma ina ma. Tidara teng ni qinpo rinpo chi beri gui. Gyo menpa tizu ina gyan dum di mei sik pi suwe tumbu beri gui di. 叫我困去，等你去了，就催醒。他们给叫了，几名人把人怎么呢？平时人情了到我了，人都没了，没到位催能行呢。是，全面级别，年轻不被点把了，再不行。这里呢，平时是不的呢，他人多，人情去，我不如熟悉的开车，有没到不了交警。 Gendum shiba yina meri si simbe shinki dumbu la gowar jawa yinu.

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
2: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
3: ཁེ ཁེ
4: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Da tepi tse dinyin te, todi tse nyin dang pur, tsonghun shangchin yung jeb, yikil dang, yik tsik su si, todi tse gorim shilpuk shawa na tsuk, duan kyul nemu si te, yikilin zanzig shepi tili, tenzig gorim denpa dang, yik sul dang, yikilim zangpo yung rsi ni, tretin tukchul dang, shabshan gansung su, shawa na tsuk, yindang ngang kortyu tepir gansung si, tsonghun shangchin yung sa, dunbi yikil sobja dang, yik tsik ngar chig, yindang jeb yikil ahtung chig dang, yabja suni kodik si yola, dunbi yik tul thom ma,
0: 这不是等东的人的什么叫一个能是有了中国我从三级战位特别你吃了你吃了从文家从苏个一部从一从文家从苏个一部绝对是为从的上海投入的从你投资且顿写过让当人把头目的变故吃有大腾这些给人人在去了出这么个你从文家吞苏兰中看等了不想多写顿几家前期有不是有写过毕业的此刻也吞字等 Samti Garchi Yutunzi, Sandam Jungan Dizirma, Li Tu, Alandi Kawaso, Samti Chedin Tunzi K Nijara Jachazam Dimtun Shiyo, Detali, Gangjung Jia Yesul Gum Shitung, Jungkam Tunzi, Arigni Yekura, Alunin So Tolum Nang Yamdi Yongr Shini, Tsurmun Jia Tsung Su Yirbi, Tumri Awar Tung Ajachiti, Tsurmun Dang Shanghai Yer, Tsung Tun Yam Li Dung, Arigni Beri Niker, Tenchina Jurjir Shkendil Tang Yubashila.
4: Tsonghun Workle Dalam Jangro Nyanchi Kani Nitsil Paisila. Nyechir Ngachul Yila Timbra Chingni Liyaw Sarpan Dawa Tang Balab Langlong Chirjin Namba Sarpan Womba Jotun Su Yinbi. Diyin Da Simrang Tsonghunbu Njongkum Rini Tadag Titsikdi Tsonghunbu Narchi Jongkul Tang Gursam. Tsonghunbar Timong Mayimbi Cha Tang Hrza Nya Tang Sha Chenzin Chi Nyamni Chi Njongkum Malag Yola. Keta Pagpi Rini Chep Tagsang Den Yola. Jeetun jia cheeshu tota waarsam da lula ahtembrung ee ni Huitun kila chiga dang saakila chiga saanjiga tangsib shi di Tsunghun bi njongkang bichil tora tongwa dang Mungtsu jia yungbu tora tongwa Jongsib darpil sheba ji tenjur ngang peji dang hirde Jongkang jiam zidig dang Majung ji di Chamtan juichung ge nyamri namba chag yu li Jongkang rini dhidu di chiga ji Tsuwa dang tun jil Jongkang ji nyamji jia nyerduk sarpa dang Jumdi sarpa ramag di Tsunghun bu njongkang songchib dang Jacob Chalung Sanzig Jie Pendi Chidil Shini, Cha Tang Hsa, Nya Tang Hsa, Chenzin Ji Nyamni Jie Malaki, Jekum Rini Tang Lordji Rini, Sarji Rini, Margija Rini, Torganga Rini Ji Jildim Denbi Gunin Hundun Shiyo Parila.
0: Zhongki Wozhong Sanji Javi Tukpaya Nitsil. Nichir Cungun Shangchina Chotin Aditang Alhenji Nitsil Pevr Shigna. Cungun Shangchina Chotin Aditang Alhenji, Mangchuk Jie Zaji Denjig Songchong Sheba Khtivar Zongti. Lam Sulan Zhichung La Hino Jirpatang, Standum Jie Nyam Hu Shigda Dilwa, Stashiv Chalindang Nin Sun Hunda Tong Sul Lhsa Tongwa, Jichunga Penny Chira Tongwa Suje, Shetab Lashtani, Shinkani Sushuwarje, Jinkur Shivur Standum Shibi, Gosun Zangra Standa Tongayo.
4: Jongo Waji Dabi Tonin Tilpezil. Nature of Zonu Yishu Arga Ranchunkil, Nanchen Zongkung Jie, Sorga Tarshan Toma Jigasim, Dilang, Shin Tashan Hankan Telishi. Tawan dadaki shangchan gabi leishiga shibandi, Yishu kilji tsukhchayam nengag jenlamgani leishiga tenbu yungur shibadang yungbu panu shungta jigbi hui yungi rila. Yishu arga rangchongkila nangchan zungta soraka likang kumbadang peji jatagabar dya chungwa di, soraka chili jya tarchan thoma nama leishiga shil gabi nengag zor jibari. Leishiga gabi nidun tukchila shachila, talo nangchan zungki dekha mangbi nyamdi jikhidunni ranggilgi shen tashin mhenkang dang rewa shidi. Chinchang loci chaki sorgalamni yishu chur jibi dengi nanzum chedib shidi netu ngujui deng nayu zhonglik sorgasu lekang bilag kundun shi mangtong goba deng tomi shibshir kardig demdik ji rinba mangbi sindam nemu shidir tarchan loma jigisim delangang damtun shung sani ji gurm yungsa shabshak kundun shidi lomar leshi kilin yaki sula mangtong gobar zanzig shiba deng cheta marna kodig shidi lekang la shikbi wardar jilma shi Toma tiga tsoti tiin gorji, ngijir sheba tang, eeb jia lapu tang, chachung gansung ga topcha longsa jie chua.
0: Tsurungun nyeri cikbar tukbaya ni cila. Ni chira tsungun shangchina rgunlong zunga, arashji sugchik tunkung jia, ni cila rgdi tang. Dejin arimu sendil meilung huichin dienpil shikhung. 从我相亲用接从空接日记也说起个吞空太接千里人心接会得不托马的阴兵一年爹不爹会珍惜把的相亲用接从空接日记也说起个吞空是这个世界动车是更大这个世心地是等得动物的乃不正是空吞西游爹不爹能而跟龙总个日记所吃的吞空间，这些那次，就是没单兵硬塞住了西巴登了。从空间接口间走那了松江个，日记所吃的吞空得些登了。但是呢，错到了去了西湖个，真正做了心里，是干啥登错脱啊？你个是错也这个登了，多住了这个，打不吃啊这个，我通啊这个接这个钱不接，是干不接日记所吃啊这个，你家了等这东西个，差成了小差地皮能。杰克杰人把当别送中二的技术吃了这个主持等了杰克杰人把你别这个阿不清阿人啊但是呢从我想请杰做你了送中个二的技术吃了这个就这些你说才有
4: 从我的我给了张那么多年轻可能你自卑死了你吃了从我想请的我的我给人中个杰第二人比国事不接家事不下比深圳对吧你是什么国事不行你那顿你家这个杰也不就通话等了蒙初杰错别路过了一家客等了屯里杰开不过地点马行吧早上开始忙了这把，你开门把手机，门锁东一出去，偷出了些本跟着等的。打开了门的机，门锁就认得那个。过些下边，如果叫你吃那不就把人穷等啊？门锁就第二个第二个那顿偷出本了，你可有个顿呢？过些钱穷手机，人们那个就等啊，人们就可不节用的等你。从头节用到动画等啊，你们个节用到动画，这下门不门贵吧？咱这门头就把姐姐下边些都不老得了些的。罗吉姆东西等你家说等等罗巴们做东西等日不家格拉站着西行这个了这个慢慢见你次等多路的一轮西尼过时不下吧人们就说用了给不得可特西有把的了
1: 等等四顿给了几笔不让扎音等
2: 等我给了三只就笔通体音
3: 三只跟地
0: 妈妈在外头被你吃了，三五米一栋阿家身边土正着去的，哥们这个姐妹妈呢，龙腾开裂，大不是一坨油，大车都从的热气了哈冻特呢，周边工厂等啊，扎根能接近哟。你去讲，三姑不是我兄那个吃中吃了，三年的去年黑多生物了，那个吃中吃的姐，生着去了生物了，生着去了姐，热气了送着妈那个吃不着单位。你是了哥们儿，我自己为送去托马银币，十年的去世。大理大身边才几周年的列顿的办公设备，你是了下不去。中初跟了七八年，得从用了七八万的文件的兄弟，空多可见找到了汽车个东，去家了你和了七八十了。
4: 中国我就这位同年子辈子了，你吃了总统部等农事部一年不了贵，这种你懂你这个路，等了不总统快就买了个，坐地中间这门头吃这个水平能啊。拉萨中气当村上有来，对耕种那种的，中央农事界切顿忙了，解决就是妥的。忙别路什么能啊？等着从顿块地嘛，那个收用的人不提了，着急村有来。那次的挖块土中到这边干子，从把这个地自己从坑能从手这个进有来。国民从坑跟咱们的还共从的年里，扎心能得用的。拉萨当村上有了这些嘛的，地直接十天能顿三步推迈进啊。但是那年纪了个啦，几十万人都是这边该吃退休啊。做破米，什么东这个家，俺们三十年比，托人家拿种的村呢，从东的块地个买了个，昨天这个正下进呢，电视单位没整理的比那个人呢。等上个你说能挣钱了人，今儿嘛人多啊，等扎土的我土忙吧，立刻等我吃牛肉，得不得话说，那个人得了，立刻见马儿家去等，十几斤给送药包来了。
0: 中间我用三级单位托办那次了，你吃了三个不是，我用拉萨中吃的。这路你懂你这个里等过这这个大位我曾在过年黑多凶人他啥中期级我懂送这了他穷心里等过个我送增了单的东西了大路层的这个腾坑机吃过同位觉得这个江团没把灯了这个入他位人家的你自己灯了出马门子这个江家没把这个入也马街是很烈不可能这个江没把机制了大腾街是过的我用他啥中期的这地区等过娘老的科技走你的西巴等了，且等俺人中间的松中里那些个罗冲的人的盆子刚上专门这个鸡巴热炖的做了西行，我来让中间啊人的罗冲先给点点色，粗细门他用机，是不是来单比单价十八等着了，客人一个人忙得过八十了。
4: 中国我中上就这边同年子辈子了， Nechir wajung lhasa chungchir lhalan damran chungkum tashib tselen jim nyesha chabrak shikin. Nyesha li ngumbar, nyewi lu nyekhaya rin damlin chungkum ngansu topi laksashin ba dung. Chachun jachan nyeja samchir suni chirashin ba. Shesa chatir jachan dinchan yungtashin ba. Ngukabja tuan dung jachan jibcha shibcha torashin ba mazil. Chung chung genag dung khawa chakir. Chasham su zachi su chakin yingse tungja yul. Lhalan damran chul samtur jachun chekwi je chungchir je rangshung damra shikin zing. Tēr chārcā sōchūng tāng, nāmshē nhōm tīg, jīngwē nāmāng rāngjīn sōngchūp sōg, jōngkhām jēp shēlnī gēlchēn bādēn yōlē. Lhāsā chōngchīr jī, sōngchūp hōnchūg tāng, tōtum nēmbū, jirīm dēmbī chūyichūng, cēnīg tāng tāng bī nyāmsū, līgatān wēchūl jē shēbī zātun tāchūng shēnī, nāmrā sōngchūp tāng nyāmsūr mātala kinda tāng yōlē.
0: Dāgālī khūng bēy nī cīlē. 我用路亲节原始尼玛扎希节甚至个错冲等北京直铺化妆参次了马更才有公司娘这托甚至个三百的西北牛为了我一回不前目的你了扎瓦用是错大规矩的先顾此行家期学就看南极用手节扎次节你人们托规矩等娘们些出个有八十了当地也是这个错地巴西能的主意托浪门等家为一节了所以个人不然一时不等这些节吧 巴西等一个人的基因人人把手机便宜喷什么粗暴怎么有巴西了甚至个三百的粗冲给我这里是不是呢忙不了乐透卡不接马勒等产品用手机过去爱喷东北的下金巴马斯才等那些正等啊日去门扎比牛了我一个回不前目没得的甚至个等恰不了是的我是个节米子也是个你AIDV大不地真的节日你很东北的下金巴西了
1: Dāna sīltūn rkēlā jīpī vārāngzhā yīnā.
2: Dāna wōkīlā shtāmjī jōpī tōngtī yīnā.
3: Sāngjīr gāndī.
4: Gānsū ñamdī ñāngjīr tēnī jī bēbī nī cīlā. Nāyā chēnbū tāng jēngiñ jī nōcā yīndan dā Gānsū shāngchāna Gānsū wārgā rāngchūng kīr jī rōngzhū māngcū lā kākā sēshīl jī kāsab rōngil tā Chungchir kakab sijunga mangal tangwa dang, chunggu cesung genjul, gantho yenla gongzi shibting ngang lakhtar shibi. Mangcho genjul namchang li donbi matang, ngartung jabja tigcha la samgul tepa dang, kasab rongul donbur, gur shewa chik dang sayar dang, sambam dintar dintong thala lepkang. Mari la chi tona samgul gur cha ngari topyo le. Sijungi zichul dang, mangcho la kepan rgbi rochul lamdangda, khar napkal che tunjul dang. Chungsab tadi jie lambi chul jiv, jie sam jen gu sung tanjir jini wapar ili.
0: Ganlu kala nyam di nhenshur dini ni bayi ni cili. Gansu shang china ganlu warga rang chung kala jo ni ir zong, zang ba wa zong dila, bi lung da, sabu tuwa dang, zang shang a lan shir chi bi, tamung ma yin bi, nam shi cha shin zong bi, Sichuan hiwa jin car kori la ha zang chan bar dan, bi lag Sichuan hiwa su chung xie bi, shang sa xin bu shik da jir yu ba dang. Dar kub me ya tab la dan ni, Вже чунченда демзг шепи тамсын шиг жакэнди. Хева ам авхана панца сачин шиг инла. Сычуан хевади жонгул мэнжэ шиг инби чани панчуларын тэн чивадын. Чумри кочлын данга мела. Тхбэрда чумри сычуан арын гун тула. Сырнун арын тэн хачан чэнбу дэнё. Жони я сычуан хева демзг шэнби чэли нямли кэнги. Жонгул мэнжэ тунли чэнжэ пэжи кашо штанклэв шиди. Lōmāng rāng chōtā tāng lāqsī lāng gāgzhū lī yāng yāng shī bājīl. Sōngzhī lāng dīm zīg tāng sāwīn hīg sī shtīwī lāqsī jī shkāna lī chēnbū nī lī dīmzhī tōpī ngāng rū tāpā tāng. Rīmzī xī nā, mā ngī lā gōrīm bīmā dīn lāqsām tāng nī, mū jī zām jī sīchuān hīwā chōtī dīm zīg shtānshī shtā nī, lōmā dīwī hīwā tāng, hīwā mhībū, gānsū hīwā jī bīlāng nhākā chēnbū xīm dīmzhī tōpī ngāng sōpī lāpshī yō.
4: Gānsū ñamdī ñāngzhū tēnī jī nī cīl bējī lī. Nyebi longi rangla, gansu shangchana gansu warga rangchung kalji, sildun jeb shabsha tang zirum juichung. Tuanli chedin pedi je, jimdi je tondag tang xing, juatsil lakchui chenmu, milchun nemu bayni. Kongyong pedi je nyamka tuandi, gansu dangrab jen jen zikhtan li an bebi zambari la. Dikcha zung sildun shabsha tani zi, mamu mangchu lab shawa dhabi, mala gochul lab shangcha mardan ba suje v netun lamagdi. Dormi rodub je cheli shabshi lihtag zikni, mangchu namla alun dasa tang donil silwa, shabra tatun sheba. Shiezi yirig setu soche sebi shabshar jirum trupar chapar shikhan. Lodun genpa tang ngu chonchin su soche mingsil jen la ka shukni. Ngtag lang di rima kungwa tang jatho thongu le. Jatho ni shayin balwa su chetun cawdub tang rodub shabshar ndonchul shi. Tinyam ta wulja kenye che lamni shabsha dhibde jirim chlipi jinyag shawa nimr dhibni nipa tun ji tsukcha mngsil chen che li dhib kanil se de siltun che tunsin rik so su pitu guni dhibar ta chik tang gilin shiyo pari la.
1: Dana siltun shkela jipi varangda yina.
2: Dana wakil shtamchi jopi tongti yina.
3: Sanjir gandhi.
2: 中国这代表团的一次你吃了四川乡亲的阿瓦我这个城里的人中可了真辣松的加西美多个这什么手指的了吧等中粗重重的大马斯克加西美多错破米你懂日家印家萨克尼基马特比是干了了的加西美多这比第一样阿大斯米日拉金桑巴士了阿拉们这中国的学别杰克巴士郎拉错时不是被他们讲着香格
4: 真拉松大用中的的学霸等，加西美多个三省的黑子，加西美多拉的呢，甚至拉么多比，这娃从嘛，加西美多冲冲个，你为黄军国人啦，第二为中国啦，他们马英比，他们文件上的这个哟。中国我这这位同年子辈子了，你吃了四川的某个会展坑给八成的西北，我家现在能登成都的华东东部。 接着你懂你不知道大等不如八成人不了西八等大娃的龙我你那个人加西西行谈你了三八过去看你记得大路的接着你懂你这个路大这个不如花城你把八成人不了西我家看着能登村村的了切去做五十有的这个能蒙村蒙八等东北谈你了你这你懂这个有了你那你这个八等你这种不得这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这
1: Dana Sultan Kela GP Varangja Yina.
2: Dana Wokila Stamji Jopi Tongti Yina.
3: Sanjir Kandi.
0: Zhongguo Jia Zhabi Tukpaya Nitsila. Ayar Jia Ditsisa. Yunnan Xiangchina Lichin Warga Rangchung Kila Simjia Nida Zhongchira. Yangtang Zhongde Jia Stagmi Mituwa Rabda Jepi. Torgung Apangku Katuk Natsuji Jinyo. Rgankura Riri Mituk Sangta Jewi. Tangjig dang gelnim ji thorgung ge thmong ma yin be zhe shung he zhe yu sim ji ni da thorgung de chhe bi nam shi dang khong se la de na rang shung cha yu la nin chhu de ji yu sa cha su si ye kur wa nyen zhe la ge kur de ti me to la zi pa dang cha yu wa a ya ra zhe pa me to la zi bi ye kur dang cha yu la ye kur dang sa bi nyam ji ji ni deng sa ni ya ge ni ye kur zha chu la zun he ji heng Torgung dung sila huan jura jintilng peji se dung yu.
4: Rin za shang zibi sangan rupo lenji, tarik sanjir gandhi lechen shichar sung, lechen ni zomrug ba rumar jabra, larta zora rumar jam nige namba zonin lima nyendun ina yin, lechen ni zomrug gen kirba do tari yin, teng jimi royang nye mu njirka dung dung ni ngarang zu yang jirn jir yung zha ki de la.